kuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao.

Noviora 18 minutos, tujimbo malonda paka mundaja tezore zvingadanda ula. Jita andite mbevo. Ikuroze gwa vanyababa vakutioka majumbamo mwa veje tumpango tokutaga mamila liundika. Ikuteria roni valume vakulungwa vashekulu. Taya tawili. Mamila muze we. Nukunawa gamunyala mamila ngawa yambone.

rata wamo avano halantru e minutu muloko mosa ni pidi muloko mosa ni mili sini hala pahe urani kwenye rayora muloko mosa ni mosa ni minutu muloko muraru wandro hurian lehe para sa ultimu jornal uwarin ya wotrai nisipu noku mokabu delikatu